0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1522. godine Turci su zauzeli utvrđeni grad Knin i proglasili ga sjedištem Ličkog Sandžaka. Na današnji dan 1588. godine španjolska armada od 130 brodova zaplovila iz Lisabona prema Britaniji, gdje je desetkovana. Na današnji dan 1779. godine rođen je irski književnik Thomas More. Na današnji dan 1812. godine u Bukureštu Rusija i Otomansko carstvo potpisali ugovor o miru, okončavši šestogodišnji rat. Rusija je dobila Besarabiju i neke oblasti na Kavkazu, a Turcima je pripala Vlaška i Moldavija. Na današnji dan 1843. godine umro je američki filolog i leksikograf Noah Webster, simbol leksikografske tradicije u SAD-u. Objavio je 1806. prvi riječnik engleskog jezika pod nazivom Sažeti riječnik engleskog jezika, a 1828. godine riječnik koji sada nosi njegovo ime. Izuzetno obimni potomci Websterovih riječnika smatraju se najboljim riječnicima suvremenog engleskog jezika. Na današnji dan 1849. godine umrla je britanska književnica Anne Bronte, najmlađa iz literarne obitelji Bronte. Djela su joj Agnes Grey i Stanarka napuštene kuće. Na današnji dan 1871. godine vojska Versajske vlade ugušila Parišku komunu, koja je postojala 72 dana. U posljednjem krvavom tjednu ubijeno je oko 30.000 komunara. Pariška komuna je ukinula stojaću vojsku, uvela izbornost svih predstavnika u organima vlasti, obrazovanju i sudstvu. Odvojila je državu i škole od crkve, uvela besplatnu nastavu i reformirala nastavu, čime je bitno utjecala na društveni razvoj u Francuskoj i u Europi. Na današnji dan 1884. godine rođen češki državnik Eduard Beneš, predsjednik Čehoslovačke od 1936. do 1938. godine i od 1945. do 1948. godine. Bio je vođa Narodne stranke i najbliži suradnik prvog predsjednika Čehoslovačke Tomaša Masaryka. Na današnji dan 1928. godine studenti Univerziteta u Beogradu organizirali velike demonstracije protiv namjere Narodne skupštine da ratificira Netunske konvencije.

konvencije, zaključene 1925. godine između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i fašističke Italije. Prilikom intervencije policije ranjeno je 20 studenata, od kojih dvojica smrtno. Na današnji dan 1937. godine umro je austrijski psihijatar Alfred Adler, jedan od pionira psihoanalize, osnivač pravca takozvane individualne psihologije, kojom se odvojio od tvorca psihoanalize Sigmunda Freuda. Smatrao je da je težnja ka moći pokretačka snaga psihičkog života svakog pojedinca, što može izazvati pretjeranu težnju ka afirmaciji ili unutarnji otpor osjećanju manje vrijednosti i time neurotična oboljenja. Na današnji dan 1940. godine belgijski kralj Leopold I. belgijski potpisao predaju belgijske armije zbog snažnih njemačkih prodora kroz Ardensku šumu. Na današnji dan 1940. godine počela je evakuacija poraženih savezničkih snaga iz Francuske u Drugom svjetskom ratu. Do noći 2. lipnja 850 brodova je u operaciji nazvanoj Dinamo prebacilo u Veliku Britaniju 224.585 britanskih i 112.546 francuskih i belgijskih vojnika, koji su se našli u praktično bezizlaznom položaju nakon munjevitog prodora njemačkih tenkovskih divizija kroz Francusku do La Manša. Na današnji dan 1961. godine, nakon 78 godina, na liniji Pariz-Istanbul prestao je prometovati vlak Orient Express. Na današnji dan 1962. godine rođen je Branko Đurić, bosansko-hercegovački glumac i redatelj. Na današnji dan 1966. godine rođen je Miljenko Jergović, bosansko-hercegovački književnik. Na današnji dan 1971. godine Sovjetski savez lansirao svemirski brod u pravcu Marsa. Na današnji dan 1976. godine puštena u redovan promet željeznička pruga Beograd-Bar, čija gradnja je trajala s prekidima od 1952. godine, čime je ostvarena ideja začeta još u 19. stoljeću. Pruga je najkraća veza panonskog područja i središnje Europe sa srednjim Mediteranom. Na današnji dan 1976. godine Sovjetski savez i SAD potpisali ugovor o ograničenju podzemnih nuklearnih proba. Na današnji dan 1986. godine dvojica sovjetskih kosmonauta izašla iz orbitalne stanice Saljut 7 i provela nepuna 4 sata u svemirskoj šetnji. Na današnji dan 1980. godine rođena je bosansko-hercegovačka književnica Lamija Begagić. Na današnji dan 1987. godine 19-godišnji Matijas Rust, zapadni Njemac, preletio je sportskim zrakoplovom Cessna od Helsinkija do Moskve i spustio se na središnji Crveni trg u glavnom gradu Sovjetskog saveza, prošavši neprimjećeno kroz sovjetski zračni prostor. Na današnji dan 1995. godine na filmskom festivalu u Kanu film Podzemlje bila jednom jedna zemlja redatelja Emira Kusturice dobio je Zlatnu palmu, drugu glavnu festivalsku nagradu u njegovoj karijeri. Na današnji dan 1997. godine Rusija i Ukrajina potpisali ugovor kojom je Ruskoj crnomorskoj floti omogućeno da 20 godina koristi pomorsku bazu u luci Sevastopolj na poluotoku Krim. Na današnji dan 1998. godine izvršivši 5. nuklearnu probu, Pakistan je zvanično postao nuklearna sila. Na današnji dan 2004. godine glavni odgovorni urednik Podgoričkog lista Dan Duško Jovanović ubijen u Podgorici. Na današnji dan 2008. godine krivi toranj u Pizi uspješno je učvršćen i van opasnosti je tijekom narednih 300 godina. Na današnji dan 2008. godine nepalski parlament ukinuo monarhiju i proglasio republiku, čime je okončana 239 godina vladavine najstarije hindu monarhije na svijetu. Bila je ovo

Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje. Radio koji

Dogodilo se dogodilo na današnji se dan. Na današnji dan. Na današnji dan 1522. godine Turci su zauzeli utvrđeni grad Knin i proglasili ga sjedištem Ličkog Sandžaka. Na današnji dan 1588. godine španjolska armada od 130 brodova zaplovila iz Lisabona prema Britaniji gdje je desetkovana. Na današnji dan 1779. godine rođen je irski književnik Thomas More. Na današnji dan 1812. godine u Bukureštu Rusija i Otomansko carstvo potpisali ugovor o miru, okončavši šestogodišnji rat. Rusija je dobila Besarabiju i neke oblasti na Kavkazu, a Turcima je pripala Vlaška i Moldavija. Na današnji dan 1843. godine umro je američki filolog i leksikograf Noah Webster, simbol leksikografske tradicije u SAD-u. Objavio je 1806. prvi riječnik engleskog jezika pod nazivom Sažeti riječnik engleskog jezika, a 1828. godine riječnik koji je 1833. godine umro je američki filolog i leksikograf Noah Webster, simbol leksikografske tradicije u SAD-u. Objavio je 1806. prvi riječnik engleskog jezika pod nazivom Sažeti riječnik engleskog jezika, a 1828. godine riječnik koji je obrazovanju i sudstvu. Odvojila je državu i škole od crkve, uvela besplatnu nastavu i reformirala nastavu, čime je bitno utjecala na društveni razvoj u Francuskoj i u Europi. Na današnji dan 1884. godine rođen češki državnik Eduard Beneš, predsjednik Čehoslovačke od 1936. do 1938. godine i od 1945. do 1948. godine. Bio je vođa Narodne stranke i najbliži suradnik prvog predsjednika Čehoslovačke Tomaša Masarika. Na današnji dan 1928. godine studenti Univerziteta u Beogradu organizirali velike demonstracije protiv namjere Narodne skupštine da ratificira Netunske konvencije zaključene 1925. godine između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i fašističke Italije. Prilikom intervencije policije ranjeno je 20 studenata, od kojih dvojica smrtno. Na današnji dan 1937. godine umro je austrijski psihijatar Alfred Adler, jedan od pionira psihoanalize, osnivač pravca tzv.

0: individualne psihologije kojom se odvojio od tvorca psihoanalize Sigmunda Freuda. Smatrao je da je težnja ka moći pokretačka snaga psihičkog života svakog pojedinca, što može izazvati pretjeranu težnju ka afirmaciji ili unutarnji otpor osjećanju manje vrijednosti i time neurotična oboljenja. Na današnji dan 1940. godine belgijski kralj Leopold I. Belgijski potpisao predaju belgijske armije zbog snažnih njemačkih prodora kroz Ardensku šumu. Na današnji dan 1940. godine počela je evakuacija poraženih savezničkih snaga iz francuske luke Dunkirk u Drugom svjetskom ratu. Do noći 2. lipnja 850 brodova je u operaciji nazvanoj Dinamo prebacilo u Veliku Britaniju 224.585 britanskih i 112.546 francuskih i belgijskih vojnika, koji su se našli u praktično bezizlaznom položaju nakon munjevitog prodora njemačkih tenkovskih divizija kroz Francusku do La Manša. Na današnji dan 1961. godine, nakon 78 godina, na liniji Pariz-Istanbul prestao je prometovati vlak Orient Express. Na današnji dan 1962. godine rođen je Branko Đurić, bosansko-hercegovački glumac i redatelj. Na današnji dan 1966. godine rođen je Miljenko Jergović, bosansko-hercegovački književnik. Na današnji dan 1971. godine Sovjetski savez lansirao svemirski brod u pravcu Marsa. Na današnji dan 1976. godine puštena u redovan promet željeznička pruga Beograd-Bar, čija gradnja je trajala s prekidima od 1952. godine, čime je ostvarena ideja začeta još u 19. stoljeću. Pruga je najkraća veza panonskog područja i središnje Europe sa srednjim Mediteranom. Na današnji dan 1976. godine Sovjetski savez i SAD potpisali ugovor o ograničenju podzemnih nuklearnih proba. Na današnji dan 1986. godine dvojica sovjetskih kosmonauta izašla iz orbitalne stanice Saljut 7 i provela nepuna 4 sata u svemirskoj šetnji. Na današnji dan 1980. godine rođena je bosansko-hercegovačka književnica Lamija Begagić. Na današnji dan 1987. godine 19-godišnji Matijas Rust, zapadni Nijemac, preletio je sportskim zrakoplovom Cessna od Helsinkija do Moskve i spustio se na središnji Crveni trg u glavnom gradu Sovjetskog saveza, prošavši neprimjećeno kroz sovjetski zračni prostor. Na današnji dan 1995. godine na filmskom festivalu u Kanu film Podzemlje bila jednom jedna zemlja redatelja Emira Kusturice dobio je Zlatnu palmu, drugu glavnu festivalsku nagradu u njegovoj karijeri. Na današnji dan 1997. godine Rusija i Ukrajina potpisale ugovor kojom je ruskoj crnomorskoj floti omogućeno da 20 godina koristi pomorsku bazu u luci Sevastopolj na poluotoku Krim. Na današnji dan 1998. godine izvršivši 5. nuklearnu probu, Pakistan je zvanično postao nuklearna sila. Na današnji dan 2004. godine glavni odgovorni urednik Podgoričkog lista Dan Duško Jovanović ubijen u Podgorici. Na današnji dan 2008. godine krivi toranj u Pizi uspješno je učvršćen i van opasnosti je tijekom narednih 300 godina. Na današnji dan 2008. godine nepalski parlament ukinuo monarhiju i proglasio republiku, čime je okončana 239 godina vladavine najstarije hindu monarhije na svijetu. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Svome dragom unuku Juri Adžaga sretno sklapanje braka sa izabranicom Marijom Ernečić uz puno želje, ljubavi i veselja kroz cijeli život od srca želi baka Mara Avgustinović.